0: Osijek. Dobro jutro.
1: Davnih sati je bio san, jel tako?
2: Da.
1: Ne korak, nego rk od sna.
2: Na korak od sna, zaista, ali dobro, razbudit ćemo se tijekom jutra. Nadamo se i svi vi uz nas, jer evo, jutarnji program kreće, tu smo do 10 sati.
1: Sad treba pritisnuti onaj prekidač i ubaciti se u radni mod. Nadamo se da ćete i vi nešto tako pronaći, s obzirom da je počeo dan, radni dan za evo nas, ali i za, vjerujem, dobar dio vas koji nas slušate od 6 sati. Iako je 6 sati i 9 minuta, mi smo s vama do desetke. Kad sam već spomenuo tu desetku, onda ćemo reći da je i 10.7. I ono što je uvijek optimistično, petak je.
2: Da, e sad, neko se tomu veseli, ja baš i ne, budući da mi slijedi vikend dežurstvo. Ali evo, kad se već spomenuo onaj nekakav radni mod, prekidač, jel tebe uključi alarm u radni mod automatski ili odgađaš?
1: Kad smo kod moda, ja sam u safe modu, ako vam je to poznato. Pa. Ide, funkcionira, ali ne znam ni sam kako. No, patiti nećete, u to
2: da.
1: Smo sigurni. Kažem, s vama smo u iduće malo manje od 4 sata, zabavljamo, informiramo, sviramo između ostalog.
2: Tako je, glazbeno ambira jutros Miljenko Gambiraža.
1: Naš tonski realizator je Mladen Badurina.
2: Vestalo od jutros, čini mi se da je malo življi od nas.
1: Vidi se, nema šta.
2: Evo ga, pleš.
1: A nas dvojica... Evo, ćemo biti s vama u idućim satima.
2: Vedran Drabek
1: i Kruno Slavinhov. Dobro jutro.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Radio Osijek.
2: Ljeto i hitovi.